0: Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50.

a jeste na, u oba smjera izačići Velika Kladuša. Na svim, dakle, graničnim prijelazima je crveno usijanje, iako su duge kolone vozila i vozači su maltene zarobljeni u tim svojim limenim ljubimcima. Zbog visokih dnevnih temperatura iz Bihamka preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete, savjetuju češće pauze.

na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija DO, poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.

Vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. BiH građani koji žive u inostranstvu samo za prva tri mjeseca ove godine poslali su preko 950 miliona maraka u domovinu. Podaci su to Centralne banke Bosne i Hercegovine koja izvještava da je taj iznos samo za prošlu godinu premašio 4 milijarde. Ta sredstva bitan su faktor ekonomske stabilnosti u našoj zemlji jer prema podacima naša zemlja se nalazi u porodici od 10 zemalja koje najviše ovise o dijaspori. Ipak uz lične transfere iz Evropske unije, BiH dijaspora ogroman je investicioni potencijal o kojem su nedavno razgovarali na dijaspora forumu koji je održan u Sanskom mostu. Centralna izborna komisija obustavila je postupke pokrenute protiv stranke demokratske akcije SNSDA i pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency Internationala u našoj zemlji zbog moguće preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a da nije bilo kršenje izbornog zakona ni preuranjene kampanje u transparenciju su protumačili kao promjenu dosadašnje prakse, jer je ranijih godina strožije kažnjavao političke subjekte. U Bosni i Hercegovini tokom prošle godine nastavljena je duboka demografska kriza. Pokazali su to podaci statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom Bosne i Hercegovine. Prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta te Brčko distriktu bio negativan. Preminulo je oko 10.500 ljudi više nego što ih se rodilo. To znači da Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva gubi populaciju jednog manjeg grada. Bihać je i ovog ljeta domaćin jednog od najvećih muzičkih događaja u regiji, Imperium Festivala. Na 11. izdanju Imperium Festivala prve večeri nastupio je Grš, hrvatski reper i trenutno jedan od najpopularnijih i najuspješnijih pjevača na regionalnoj sceni. Dio Imperium Festivala bila je i Aldina Beširević, jedna od najperspektivnijih vokala krajine, prepoznatljiva po snažnom glasu, emocijama i modernom pop zvuku. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernjim koncertom na kojem je nastupio Majid Hećimović u Cazinu,

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato

shvate, možda neki shvate, da vaša omča davi svaki goli vrat. Vi stegnite krvate,

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobro vam večer, pratite kantonalni dnevnik. Na današnji dan prije 34 godine počinjen je još jedan od strašnih zločina nad bošnjačkim civilima u Sanskom mostu. Sjećanje na ubijene i ove godine okupilo je porodice žrtava logoraša i brojne građane kod spomen obilježja Jama Zvečarka, gdje je još jednom poručeno da istina i pravda ne smiju biti zaboravljene.
1: Porodice žrtava i bivši logoraši iz Sazina, Bosanske Krupe, Bihaća i Sanskog mosta posjetili su spomen obilježje Jama Zvečarka, koji se nalazi na regionalnom putu između Sanskog mosta i Bosanske Krupe. Posjeta je organizovana u znak sjećanja na godišnjicu zločina na 11 civila bošnjačke nacionalnosti, koji su srpske vojne formacije ubile na ovaj dan 1992. godine, a potom njihova tijela bacila u prirodnu jamu. Tom prilikom upriličen je prigodan vjerski program, nakon čega je položeno cviće na spomen obilježju.
2: Ovdje smo danas došli da obilježimo 34. godišnjicu od stradanja 11 nevino ubijenih Bošnjaka, samo zato što su bili muslimani iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe.
1: Među 11 ubijenih Bošnjaka, čija se imena nalaze na ploči spomen obilježa, sedmorica su iz Sanskog mosta, a četvorica iz Bosanske Krupe. Njihova tijela su iz ove jame ekshumirana 2006. godine.
3: Mi danas uživamo slobodu koju nam je donijela naša armija i žrtva iz našeg proteklog rata, a naši mještani Okreča i zalina muslimanske Jesenice, Bosanske Krupe i Sanskog mosta, u želji za slobodom nastojali su da dođu do slobodne teritorije. Nažalost, srbočetnici su i na